positif ci Tawrat yoyep mu dajale ko indi ko ñu wax synthèse la def nima xani l'islam joju yenn rek la ju yalla joxone Muhammad mom la jox Ibrahima mom la jox Musa jox ko Isa jox ko Daoud ak Sulayman ila akhirih nañ delu ci alquran sun borom neena zara'a lakum min ad-din ma wasa bihi nu'an wallasi awhayna ilayka وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه لول كاي لير نغ شوارا سن برام نينا لي ام با ام موي لي ام با ام موي شرع لكم من الدين ما وصى به نوان دين جي ما جخ محمد مم لا جخون ينت يالا نو مم لا جخ ينت يالا نو موي ولسي او اينا اليك lama digalon Muhammad mom la digal no lama digalon no mom la digal Muhammad mini waw muni wama wasayna bi Ibrahim wa Musa wa Isa lol la wax Ibrahim wax ko Musa wax ko Isa ñu ni wa legi li nga len digalon sant len ko ni nañ ko taxawal lum doon muni an aqimu dinna nañ taxawal l'islam an aqimu dinna nañ taxawal justice an aqimu dinna nañ teural mandu ci kaw suuf an aqimu dinna nañ tek ak njub ci kaw suuf an aqimu dinna nañ orienter nit ñi tek leen ci alal kitab wa sunna an aqimu dinna man yalla ma leen def ñi mahsum duñu moy mukk sun borom ni gënaaw ni la démé nak wala tatafarrahu fihi bu leen kenn séparé bu leen kenn séparé bu leen aybal ki tag ki bu leen tag ki aybal ki bu len tag ki aybal ki mbaram tabaraku taala wepp xet wo xamni yoni na ci ñoom yonent yonent boba genn kaddu rek la am moy jaamu len yalla te moy tindiku mbewte jigi dayo برم ننا ولقد بأسنا في كل أمة رسولا أن أعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت سورة النمل من يالله ما يوني سما يوننت سينراسيون بو نيك يوني ناك نيوم يوننت خيت و ناي يوني ناك نيوم يوننت من وا يوننت بو مسا يوني ген كادو كيب لا مسا ام موي أن أعبدوا الله باي لين خيل يالله أن أعبدوا الله جامو لين يالله an ahbudullah top len yalla te bagn ko moy an ahbudullah def len li yalla santane baye lim tere watani bo taxut te ngeen baye bew watani bo taxut baye len jiggi dayo watani bo taxut balen njaalo watani bo taxut balen fen watani bo taxut balen jew watani bo taxut balen lek lu len lewut watani bo taxut waaw ñi wax li diñu sant li nga wagnu ko nak ñom da nañ def li la qadarullah wala sama لا قدر الله ولا سمن موتاخ مو وخ يونت بي عليه الصلاه والسلام نيكو وما ارسلنا من قبلك من رسول الى نوح اليه انه لا اله الا انت فاعبدون انبياء من سورة انبياء من يالا يونت يما يوني وانت نجيتو لا في wala musuma yoni ben yonent bu la fi jitu lul ni man yalla lama ko sante te dey ko ko te wax loko ko moy annahu la ilaha illa anna ken du yalla kudul man man dong ma yalla bur amul budul mom kon nak fahbudun jamu ji len ko yalla neena yonent bu ma sa yoni li la ko wax lo min adam ila yawmina hasanak yanantu bu yalla ma sa yoni neena li la ko wax lo moy jaamu ji len yalla nang mo xal nit ñi ni len nañ jaamu ji seen borom nañ ko wétal nañ xamni mom keppa yalla mom keppa yalla ko seen musuk ci kanamu nit nan ko yalla jere jeuf koko ni xewu ci ses wala ci photo yi xamna ni du yalla de yalla xajul ci photo yi xamna ni du yalla nga ni tong ci photo yi ben way dam ay wom nan la yalla jere jeuf xam nga ni do yalla de waran nga toj nabbi de waran nga toj nabbi tane ko duma

تلك الأقدام، هذه الأقدام، تلك الأقدام. مريم ما nga degon tam jur Isa، سيدنا أمينة ما nga degon tam jur يونس يالا محمد، نعم أنا موي مريم بوسو مي جور سي أحمد بام، موي مريم بوسو مي، تانكي بيان لا، بو جيلي تانك مريم بوسو تيك كو تي تانك مريم ملي ياي إيسا، ولا nga جيل كو تيك كو تي تانك أمينة، آه هاكاي، عرفان بي عرفين. motax seigne moussa ka waynako ci beydi wo saf xoram wu neex beydi wo xamni yalla xamna ni nima amé ndariñ mune suko misal ndax cheikh mudou bamba bi nga xamanteni ni yalla dogal na way juromu tedd wo ñew keur seigne mourad tousseli seigne moussa ka neena ñett yi la fa nekké won da ko way ci turam baatu jaara la jël mu jël jiin nga ni jaara ma mam jaara sa arfu jiim wi joxna la jikko ju rafet ju yeme juk nga jubel nga japp tay julli tay jang tay joxe ba leer yi jolli xolal ñett yi maye yalla yeb seigne moussa ka boole nako ci wenn way bi ñett yi maye yalla bokk yi lan moy maye yalla bankal sa baram lum ko wax juk nga jubel nga jang tay julli bokk la bokk ci li maye yalla moy fo tollu ngay tuddu sa borom moy jang rek mo xam alquran la mo xam qasida la mo xam tur yalla wo yor diko wird la bokk na ci li maye sa borom julli waxtu bañu faar waxtu jurom julli jurom bokk na ci li maye yalla al infaq joxe motax muniko jup nga jubal nga jang tay julli tay joxe ba leer yi jolli jaara ma man jaara sa arfu jiim wi joxna la jikko ju rafet ju yeme ndax jikko ju rafet ju yeme mo man ñet yi jikko ju rafet bi yeme mom rek man ñetti mom jikko ju rafet muniko jub nga jubal nga japp tay julli tay jang tay joxe ba leer yi jolli al infaq joxe ñetti yi moy maye yalla ñetti yi tuddi yalla julli joxe tuddi yalla julli joxe ñetti yi ñoy maye yalla rabbi sitwa jalla jalaluhu motax cheikhou basir neena sayyidatuna maryam buso ning ko wax ci minanul ba'al qadim neena maryam buso ni ma len di misal di len netti ay jaar jaaram mom cheikhou basir neena kanat tusalli fi layli wa sawm naharaha daf dan def qiyam layli di julli ay guddem di wor ay beccegam neena ñaar yi la boole won julli ay guddem di wor ay beccegam te kat neena sayyidatuna maryam bim boole ñaar yi muy julli guddem di wor ay beccegam yaqaluko dara ci jeefi bir keur borom keureum yaqaluko dara ci jeefi bir keur borom keureum lutax agn ba tardé lutax rer ba tardé lutax foot ma tardé lutax lutax lutax xam nga ma nga don misal ci ni bi yonnentou sallallahu alayhi wasallam gaay yi ñewé ni ko bi jigen yabalé ben délégation mu ñew ñi ni ko équité ak égalité bam ni mihna bam wax ci xasse ki hadis bani mihnatu ihda kunna fi bayti sawjiha tudriku aljihad almujahidin jëfi kenn ci yeen ci bir kër borom kërëm moko taxaw ci front ba di xex wala mu gungi am niw ño bokk yam xol rek bokk yi foot ci yere borom keur rek yalla bindal la tuyaba yi ku doon jihad ci l'islam foot rek passé ko rek xolal togg agn bi rek dugg ci wañ wa di mekk sa xar si muy dugg ci sa bir di baslo say beut leg leg gas bi lak la leg leg ñam bi lak la leg leg kafé ji lak la yoy yep ngay afaron nga diko afronté wa yalla yay bindal la tuyaba koy jihad ndax ka ne ci jihad ja defut lu raw lolou moy xex ak sa bakkan waye ko xamni du defal borom keuram dara dara dara dara dara salam lu rek ana agn bi ning ci felicidaire bi ana ka fe ci gas ba ngo ana ana ana ana subhanallah legui nak boko waxe ki nga xamni mom philosophe la nga xamne xalaat lay dundé dalé xone waw ñun tubab yi duñ defal seen borom keur yi dara presque té seen doom yi fi ëpp alal ah yow alal ngay xeyma nit ku bax yow alal ah pour yow dundu adina gu neex gi lolu moy affaire moy affaire bu bax moy réussir da nga nan pourtant ñun tubab yi ñom yi ñuy def yépp ñun

wal jaaril junub dëkk na wax ni bokku leen dara ci deret xana lu adam ak awa waye yeena dëkk ak dëkk ndo nga amel ko ko waron ko protéger yow mi ko warona protéger légui yow ya koy jaay yow mi ko warona protéger yow légui ya koy jaay wal jaaril junub dëkkandoo bii yaa ko war a na protégé léegi yow yaa koy jaay yow da ngay gis léegi ku partagé diw laa bëgg a xam fu mu dëkk automatiquement def ci numéro téléphone am automatiquement nga woo ko ni ko maa ngi moom a dëkk ah baax na wal jaaril junib wasaayu bil jan bi sa compagnon ki nga àndal di wayaase ki nga àndal di wayaase yalla boole leen ngeen bokk auto bu ngeen dugg di wayaase nga xam ko ci réseaux sociaux yi mba nga xam ko ci nangam nga dal di woote téléphone benn waay diw mi ngay dégg tam noonu diw ah di kériel diw di wax nangam ci diw mi ngi ni maa ngi moom bokk auto la hawla wala quwwata baax na mi ngi ni ñoo bokk auto wa saibu bil janbi non nak alquran waxe wa dha'ib bil janbi ki nga andal di wayase mom ngay jaay ki nga andal di wayase bu ko defé ñi nan ubbi nañ enquête ak xamuñu won ki fekk boba kim andal ko jaay kim andal ko jaay ndax li parti jar nako ndax li ab daaira jar nako ndax li ab daaira jar nako daaira bi ya ko tanal sa bop ken tanulo wulako parti bi ya ko tanal sa bop ken tanulo wulako tariikh bi ya ko tanal sa bop ken tanulo wulako association bi ya ko tanal sa bop ken tanulo wulako waye bokku gi yalla la ko tanal dekk ndo gi yalla la ko tanal li lepp lu ko indi al asad en en en rek ko indi sun borom neena tabaarak wa ta'ala ki yonent bi ali sallatu wasalam yun balma astaghfirullah al azim yonent bi ali sallatu wasalam neena li ñi tuddé en wal iyas billah day yobbu nit ci mu dem ba nga xamni jëfëm ju baax yalla dootu ko considérer yalla dootu ko considérer motax mu ni mom yonent ali sallatu wasalam وياكم الاسد فان الاسد ياكل اثنات كما تاكل نار الاطب ماغ لين دي مويت نديك لو ان ماغ لين دي مويت نديك لو ان ان نيتكي با دوتو خول لو باخام ان نيتكي با دوتو كو يينه لو باخ ان نيتكي با دوتو موني ماغ لين كوي مويت نديك لو موي ناخ باج نيت باج نيت اك اญาني نيت مونا موني غيس نغا ني سفارا دي ديف مات با ديف كو دوم نون لاي ديف سا جيف جو باخ سا جامو يالا سا جامو يالا لاي ليك بام جيخ mom bañ nit te tego ko fenn lu ko waral tahasub par parlo rek en gis ko xamni mamuru daire bi en na daire bele daire bi en na daire bele parti bi en parti bele citoyen bi en citoyen bele ni sa jamu yalla rek lay lakke ni safara di lakke mat bam def ko dom sa jamu yalla rek yannabi bi ali salatu wassalam neena rikway wala tabakhadu wala tahasadu wala tadabaru wala taqatu wa kunu ibadan lillahi ikhwana sallallahu alayhi wasallam neena mang len di moyti ndiklo en mang len di moyti ndiklo en muni ndax en limuy indi moy bañante bañante lay indi muni rik bu len bañante bu len añanante muni ndax en day tax nga du moy nit ki bayyi ko adina ak al-akhirah day tax nga bayyi nit adina ak al-akhirah mune bu len dok relation yi dox sen digeunte relation humaine yi dox sen digeunte bu len ko dok

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سلمت من الأحداء ترى ما أتجاه لرب وباب الله لم يكن مرتجع. أيها المستمعون الكرام، في ساعة قصيدة أونلاين نؤييكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بك جلدي ginaaw bi ñu sante yàlla julli ci Mustafa alayhi salaatu wassalaam, dellu si nañ beneen yoon ci seen émission bi ñuy tuddee Minhajul Abidin ilal Janna, te seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nekk ñeenti waxtu jotee. Ginaaw bi ñu sante yàlla julli ci Mustafa alayhi salaatu wassalaam, ñu ndokkee leen déggulu leen weneen yoon ci ñaari dimanche yi weesu te déggu leen ñu, te ñu bàyyi ko ci dogalub suñu boroom ak ci sababam. Xam ngeen ni émission bële weesu defe naa ñu ngi doon waxtaan ci lu aju ci wàllu njàng. Njàng mi nga xam ni doon nañ ko waxtaane ak yee ca aju, waaye arab yi dañuy faral di wax ni li kulli makaan maqaal, béréb bu nekk ak lañ fa war a wax. Moo taxoon suñu tomb tey ñu bëgg a waxtaan ci li ñuy tuddee alxalbu, mooy xol. Wala fi sax danañ faral di léebu ni xol mooy nit, wolof dañ ko faral di wax. Doomu aadama am na ñetti xol yoo xam ni xol bu mu ci appuyé rek, xol bu mu ci dimbale rek, xol bu mu ci jàppale rek, xol boobu mooy installé wu ci jëmmam, mooy installé wu ci biir xelam ak xalaatam. Xol ba ci jëkk mooy alxalbu imaaya, xol bu gumba. Xam ngeen doomu aadama bi muy juddu dafa jiddiwaale xalbu salim, xol boobu mu jiddiwaale

ده ابو تيري دي بقى يكسب برام برام بي بس مك يبل او جاي يو خمني ني تاني نيو دي جاب لم تي يو كتير بي تستبات انت دولين جس مجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الى ان نزلت عليهم السكينه وخشيتهم الرحمه وعفينهم الملائكه وذكرهم الله في من عنده لولو اديس بواخ رواه ابو داود لولو اديس بواخ او غاي دون دنج موك دادي سي دارا جانغ القران ديكو جانغلانتي جيم يالا جي تخ لو يولني مان يالا دينا ديليغي سماي ملائكه ñu ñew di ar wa birebb difa soti barke difa soti tiraga muni mu ko defé man yalla duma deñ mukk di waxtane sama gaay ñu te moy ahlul qur'an duma deñ mukk di len waxtane takute fi adina yi ak yi al-akhir yi mi ngi sun borom cornet fi tire bobu di al-qur'an kitabullah wa kalamullah tax sunu serigne bi cheikh ahmed bambane rajawna min al mawla bihi khayra matlibi wa fusna bihi fi kulli daf'in wa fi jalb sama yaakar ci limay wut ba am ko ak sama yaakar ci limay wut te amaguma ko lepp mang ko yaakar ci tire borom bi waxi borom bi tabarak wa taala muy ndax téré borom bi moma ñoddil ndariñ dañal ma lor wax yalla ji moma ñoddil ndariñ mañ señ touba waye dañal ma lor dakal ma lor mu dem mom téré bi mom téré bi mom téré bi ni la khat sara kinzan baghiyan izatan lana yaqinan bihi al mawla hatta kul si dabi noni ahakay bima ngoye ci tere bi bolewuma ko dara dir bu gat lama tere bi daldi ubil ben compte bank bo xamni du massa jeex ba yowmal khiyam bank tiranga bank tedd nga bank yekati kuy daraja ba nupi nak daldi may fegal lepp luy xetu lor mom tere bi neena bama ci ngoye tere bi li lama mujj faye man seigne touba bama ngoye ci tere bi bolewuma ko dara dama mujj faye don sama compte bank budul jeex mukk don sama tiranga judul jeex mukk waye yemu ci nak mu fegal ma lepp luy lor yaqinan bihi al mawla hasa kull fi da'i wa rahsun borom ni yaronte bi sallallahu alaihi wasallam wa ma rabbukal ghani su rahma system bi bax muna muné ko moy system bi nga xamni dalay jox te do jeexal mu jël yermé dem xëpp la wa rabbukal ghani su rahma system bi nga yor muy systemu fastantik bi lesi o ya ilayka muna muniko wa rabbukal ghani su rahma kom mudul jeex fi la nek kom mudul jeex muna muniko ci téré bi la nek wa rabbukal ghani su rahma doom adama ñaar yoy rek la soxla yermande yalla ak tiranga yalla doom adama lo rek la soxla yermande yalla bu la yalla labale ci yermandem da nga mucc adina mucc alakhirah bu la yalla terale da nga tedd adina tedd alakhirah kon wa rabbukal khani tu rahma ndax doom adama mom da fi joge soxul motax sun borom ni wama indakum yanfadu waye wama indallahi baxi lula system bi jox euleug man nako nangou waye man yalla duma maye di nangou luma la jox yako mom lula system bi jox rek euleug man nako nangou wama indakum yanfadu lula system bi jox euleug man nako nangou day jeex ben privilege la bo xamni du yag dara mu jeex waye wama indallahi baxi man yalla privilege yimay joxe duma sa jeex da ngay tedd ci adina ba de continue di tedd dem bammel di tedd yalla xamnako